0: nangupuntu chiungane china ngupyu nkulongera kuti mbisatu onekera nankho da movement on wa freedom utai pakonekera magigwani mwini mutapa musa kwanto ndikalikali sha kupula muno ina nisoka ina ngombo izinji machipika funa maningi maningi mezhimu ndekuta musambiku mutikali ntendere basi mazi na pakonekera misokene yonseni iyo idaza kachitikira nkhabe in town so pakuunganikambu zao gurupu eneyo ida foromari Dr. Chivambo Mwenjani iyo nsiku kuza chaka cha 1969 a 1971 intao mbaza kaformari movimentu zitatu izenizi pazikati bodhiyo ni Frente de Libertação de Moçambique taza kuona kuti pa Udinamu Manu Nami onseni awa intao mbaza kaformari nsokobosi basi
1: okay.
0: Exatamente
2: Maria Musanda Kambazo
3: nai mulipano na zomaenji sendwano janji mwatendi nyambaro ya isidwa
2: nyambaro ya isidwa
3: nyambaro ya isidwa kupangisanyi msa vinatani makamaka nsendwene
2: nyimbo zake zii pana nyimbo maningi
3: sendi ya kulangana piana ndi huzo kusenzeke esa nzanyi makamaka
2: sapata na piana na nyimbo zake zisa indiwa na nari anaziwa mbo kuimba ine ngazi wa kuimba di
3: ok ima mulimuno nkilimane tomela lili muna mtaka pingasi muna
2: Takita tejano.
3: Lero ni siku ya njima kama kakuona kwani?
2: Lero ni siku ya dia 25 di setembro.
3: Ndiyo kupangisanyi?
2: Isapangisa dia idafuwa zozina mashiri.
3: Kutene pakuna ime siku enei binafunika kutipikidwe kutula kupangisa hali ya nyanko ndo makamaka ni?
2: Sakuneka pindu pizinji maningi senzeka. Pina ngopina piakushu, insayari itani, paratensene netichitetani, te organizari zikwatu, ikarebon. Barikone kana mtu wa kukana chintu puntima. Ando nsenene akarefiliji, na zikwatu ikarebon.
3: Apo kuti ando nsene akare kivirano, akare pandendere, safunika ya kuvirana. Kuvirana kwa chikuna virana tani, kazika na pansi, kuenda kakika ulangizo mpisa, makamaka ni chikuna kwana.
2: Ukalisa na pansi, batikapangisa na penzeru za didi. Vina ilingana ife ya isidu, atisalila konti purumero kuna pae mkuru. Konti ife ngabe, mazi ngabe, maiti ngabe wakuno kuna basa, ife tisabwela. Kuriki tisafuna pae watu.
3: Munga wana umpandu na kitika, andu wa sapana, andu wa satemana, mamizi mkunja kungadoka pokoso matelefone, na pinango. Pina funika kutipikido kutinyatwa ni ngazani zimale ninji kuna kwari ni mwenenga nyakubaga.
2: Siku nikafunika penepire, nisafunika tikali nambu wa ndumbo, akare organizado, mbaka tiranganizambo, kuriki unango asapiwa se mutibu. Unango asapiwa na mutibu wache usachita iye.
3: Kuna kutu organizari pepi mbani, kwa kumisa sanjira mbani, ndi fimbumba, ndi anyakutonga, mbani makamaka.
2: Makamaka chikulu ndi fimbumba, tikale na miti maibozeni. Kure kusogoro kure, vaya yangaza kabwera, mbapita mbafishari mwamure muda unapwarta, unaipi anapianaji.
3: Kuli masakartari ambairo anakitanyi makamaka?
2: Masakartari ambairo, pina ngo, ningachinchu na kudasa landiginyeru. Ule anazi wakuti ule pale ine ndisa kuna kuchita chakuti, sakartari unanguasa kunyarwi. Seronga di, so ife nene anachindwa chamba muru nda ule, tina kitikaranganisani. Mundo de mundo ala ngani senzaji. Mundo de mundo ala ngani senzaji. Mwenye masakartari ya jinti wawa anango miki mayamala modariki. Kinafuna pepi pinachitika ipi. Kionsenene. Kinafuna ipe tensenene tipikila sili papo zipene. Zikuwe kare pia didi teende vikusogoro. Napodi vikuruka pina ndonga ninga tempuzewe zikatamanga ipe. Kukara kuduwara mwana, kwata mwana mwatani. Ipe nea tikapifuna vedi, tikapuna ziku, isi karebono.
3: Kwa karebono, safunika tuwasati karechiverano?
2: Karechiverano. Popula sao, na kuru watu, karechiverano.
3: Kukana kuna kitandu nzizono, tikaona andu wa tale, zizi, tukona andu mapartidu, mazizi, sakaza widana. Munga pione, bimbe kusema?
2: Ninga ife zona kwatu, tomaronga, isidwa, ife tikachita wanga. Kwenye pezipene, kwa nianza tuawa, naife, kanatifu nadi. Akwala pene pile, njepi na bwala sa. ndonga tikabuna nanza tuare na ife tikalimboza kubwezi kwenye
3: nenga na ziko
2: batika kwambira na pebo zipe agora anza tu tepa ti machibasano pika bwera ife ya kandokoni takuronga dara pene pale ndepo na buruka pindu pizinji tikabuna nanza tu na iyo miti batu karibwa zeni nopodi kawuchu kananti majembo nukawuchu kananti majembo unangu alinda kakura mbava unangu alinda kakura banditu wakabara isabasi kwa nyumba ambora pepe sikadidi tani
3: mana zinja ino ziko mama salira tangu ya nyato ya najitika kukapu delegado ando wakupana kweko nsiku nsiku mkupi onadhani mwene nge nyakubana
2: ife tisaona kutine ire ndi ndonga ikurumaji tikafuna pina kule kapu delegado kukarembo ninga mazikuwa nangu awa naa mwenye kule iwe mwana angaenda kule paragwela nti mausa karapazuru ngabe karapalugari urkigera ilikwene kule ya tikira agora ife ningamuno tisafuna gera ile idatuma ife tamanga ya mara tikafuna ife nanza tutikari mboza kwete
3: mina kwa nisika kwa nakwana
2: iya maipaye mkuru wanga wanga mina kwa nisika yonisene nendi baba mtu anakwanisa kufatirira ucho ndi mwana cha ucho ndi mwana cha mbapita nti mambozeni
3: kuti baba mtu wawangi safanika pepe pondo na ale
2: hizo pina ali mabai romu mbitikana nti maune mbozeni nopodi kala baba mtu wekene netai yekene nekana pikwanisa saa hivi anapianaji
1: A guerra é o caminho da vitória, a guerra é o caminho da paz, a guerra ndina pangisa pensino entendere o ziguatu no porque if da também da economia na colo português, if moçambicano negro na poder tonga. Lero, tonga tebano, o nosso coordenador da rádio de negro, de cafridade. Mas e pevi tempo de colo libi não pode para mim correr mulher. Ngabe.
4: Ba
1: kazu ngo basi porque asonga ndi negro, cabelo curto não tem ideia. Mas if na zero. Pitanta tamangisa kwa portugese ni lafori kamu. E papira ifo kari tropa ini nda pita kwa nda belo dia 2 de 15 de setembro de 1970. Ini jandi. Ndini mwanambu anonga mpakuru, mainda za nguli mwombu. Ipikini inanga tempo kani tempo shisano.
4: Kuhondi ida mwenye mwenjivi.
1: Ida mwenye mwenjivi buduba sekwezu. Era namu kontra? Kontra felim.
4: Okay. Mapauta kupi parangutu?
1: Ini lapata mupea maitempo ati fuwa nangapile nge vitenju mbati. Lapata unitema gombi teo upati. Shiko teo upatiwa.
4: Mugwena utepe. Unapata na nungombi kono. Akawene awena kabwere mamita kabwere mamu.
1: Akaza rekruta. Ketempe nera so rekruta. Tepa ndo murekruta mpara mamajo wa tropa.
4: Ita pata basi.
1: Pata basi. Tabe pata una 15 anos não tinha andado com essa idade. Te ouvi teve na dentro da patam futebol, mas me encontro porque não havia tempo. Mas eu já estava para baixo. E ainda estava pegando, mas ainda tenho o título. Ele não teve na dentro da minha nave, mas ele segue-me total.
4: Mas agora para que tu me fique até que tu me case com ele, ninguém te mapeia com um condomo.
1: Pepe tika ngondo, piki ngondo ndi basa. Kwebu ndilechideza pekene, teanda kamba nituka, minete wepote, nipatio, niza mkuba, nikuwa, nila maputu.
4: Histori haji munekoza kuilonga?
1: Histori haji hapa kuweza kuilonga, pra ida ingereza.
4: Mpe mkutipichitika nga tepe, mkwatiwa muenda tepe.
1: Histori njeno ngeni, kuna kupekena nguhili hule, nita, na usiona rimina, nita mina uchipuldiri, na te musona. Musona bre? Kwa nika italiaso eni.
4: Ok.
1: Tavere. Aki, isu italiaso. Ate poti mwoshara veta, mwoni nito italiaso aki.
4: Sim.
1: Tavere, te skatrizo aki. Ate patesa gwandiga. Ok. Italiaso mpita nkatu.
4: Majibe, kuda machito mwakotwa na militari babu zenu?
1: Militari babu zenu, pita wapita, wapita otembele la tempo tetea ndika fambasi. Nita kwa tetea, wani mbona po tetea gwanda, enda kutusokone, wani wavya rishpoti, wani wavya kwezu, potu dedea vyao.
4: Mwe mtempo ni mkaka nga militari ni simple o mkaka mwini nga mshifu?
1: Nada, hindi second sergeant.
4: Ok. Second sergeant setanji basi.
1: Second sergeant? Second sergeant japa kumumu nkati mwotopa mwili le. Musonega polita, musonega ukwezu, kumpania, tatavere ne, intao. Primera kumpania, segunda kumpania, intainda kana ndekato nga nga chef disikisao.
4: Mkato nga mga militari nga ngasi?
1: Dej, teka dej, ujonzi nivano.
4: Ok.
1: Ndiyo
4: mga buka dej, mwini kwa itambu ataki?
1: No, no. Kwa nukati ataki dej, so rai. So, teba tika formal teba rai. Pa umpolita, pra 36 pisoi. Primeiro, segundo, terceiro, ainda andando com o segundo, depois terceiro. Mesmo numa comunidade, uma coisa, uma sargento mesmo, uma primeira sargento, segundo. mundu tisero iyo na kumana dipoleta
4: ngawati munga buka wenda kwa itangkondo na sabu kambu grupu yukuru mungu isatuwa zinaji zinaji isatuwa munga buka tengu tifani tiketi kata gari ninka kwa konyo tena
1: si
4: ima muna buka na antrano base mwemu saka mmashifi mmashifi
1: seta gumani sana kade pimele kumbele ngele pimele kumbanie na pimele kumbele na sineni na huli yuwa vili ya mati yuwa pimele kinyentu zombi indari shunda kinyentu zombi na watakari ugole Tibuera, entar efu tipate basa ninge embuscada, ninge tamara vamos fazer poletão. Vamos fechar lugar X. Mogo ni gugule, sanga muri gugule embuscada. Itakabwe guri mumena guri fizo ye, afiga wo inimigo. Exatamente.
4: Ali mukapatira muno mupea mu.
1: Ya ini mupea mu ndipata mani ngapi de kwatimu so ndipata mani fora. Ah, ndipata mani fora mupea nunga. Ndi fora bodu ndiwe ku da pekeni. Mais, nos diz na anda porque sem frente kali ya zikwato kali ntani kali ntendere.
4: Ah, sim.
1: Ndiye ya tili ntendere, tili paish, tina vya na vyatu vikufunza ate concluir, so ne kufunza se ninjita e. Mais so vile fresa na baba samba na tura anatumba ara, au ni wembu tisha, huyu ni mwana yankondo de watu atubuga zigwe. Ndipata ni, pika na kweza ndani, azwe mapatlo mgovena ndani. Asintiri mapatse mbasa na anato.
4: Mafika nanto kumalisa 92.
1: Ini mkondo bana mkondo ya India ndi Maputo centro quatro congresso Matola cidade. Ya ndi mutla da guerra. Korene. Ndi bakeriwe te nkondo ndi malewe te bwera uni monji. And you know Maputo.
4: Ah, you said to come to the accident. We're going to bring them Maputo Mudabula.
1: The Bula Virai. Ah, come here from the quad and then I forgot Sully. In the one of the medical man, you know, mutiny for so for many weeks. Quite only a few that we're going to forget Sully and operate a mass of no suffering in a vet as Nabugamangu, Napamaningi, the Bosakate.
4: Okay.
1: Tambi Tatari Junta Medica, Tatari Pensão, the entire Terrell Seven Governor in Pasadena of Navia Bank.
4: Ah,
1: since the Penicillin one. O acompanhante,
4: okay.
1: Como cego, cego, duplo, duplo, somos temos, olha a pedir micro de milênio, somos duplo, a da banda também de milênio, porque temos outros, somos duplo. Quando a direita do governo, ambas se pensou a jogar também, não, o acompanhante não foi bem sólido.
4: Okay.
1: Mas só que dinheiro nem nada para cá te vai aqui ou não doente, é hede, e nada para Uxo, você não precisa baixar bom, mas passa quando deve ver. Entende, teu. Mas o governo está nos considerar. Não há problema de dizer que está pensando demais na tua. Pensar que o passeio é meio livremente.
4: Entendi, não há saúde de mutia. E não foi na conta com o condor, acabou essa confunda. Só o governo nos afunda, porque o condor está da reguenda, e o moçapanga, porque tem baenda.
1: Sa panga, não é problema, porque eu quando me encontro, agora, não faço ainda de watumba.
4: Ok.
1: Sizigwatu sio nika mundo uti tamangi suli afya pana sega ziwatu zigu na inatoka pona nika da pona kuleni portugese piso biga meji woyan si semu latini sisi fromando pona nika ngono la matenga tia froma basudado akai peprado kwalikeri dia pana gu na bure njui pantima na gu na muna peprado ago se peprado muna itai bure njui mpira njui mati njui pantima sio tapita bas bala sega zigu ino ifu na port na dimitimu jisu
4: tu akunda wondo kuna pain fundis
0: paso
4: Pida buke mstenta i 4 mungu nda 75. Nkondo ida pite mungu menye.
0: Oh, nkondo ida pite efi mba timenya. Ishi amba nishi te takarana na amaningi. Ya renamu na ferelimu. Takarana na amaningi. Mbonyi kumbenya nana onkulongira kuti.
4: Chakuto mimi mwapatwa chakacha njipara kuti mpite
0: nkondo. Ini pano nda patwa mino senti wetente ino.
4: Wetente ino.
0: Minosenyo inipano primero ndakapata kupera kupera kule ndikali ndikapata basa primero ninga ma servant kaza buja pewange inipano akapata ndo ngititiu ne akapata koma alafa ya taria buja ndaifi ndikapata basa kuninga ma servant mbozi konekera siku dzizi nyakafunga zinjira zili batipata kwe kule pakupata kwe kule nda preza kwavu na respect ngabe logo treatment para lishinga Kwa kule depois de treino ndika pertence segundo batalhão da sétima brigada Pamba.
4: Ah, imu apatwa na ber. Muenda kwa treino lishinga.
0: Kwa lishinga exatamente.
4: Ntamu musiru watu kwa lishinga kutu mpatire basa ya provinsi ya Niasa.
0: Exatamente. Ntapa okay. Provinsi ya Niasa
4: pale. Maka kwa kubera mwapatwa ngasa.
0: Ni foka juu katuwe fika kuziwa tani. Kwa kala rekuruta mezi
4: mwakaji
0: unatumana kontani ni kali. Então, para bozi pali, para dizer que a pertence já a linha férrea, de cabrir linha férrea de Pamba até Nampula. Kwe kuli nkondo ikadaza kula pikulu maningi na kuli longo tambini la ikadaza kula pikulu maningi mpate tawako.
4: Okay.
0: Ndapi da tawesi kwe kula te mpate nakaparata te kilimani. tika provetari na
4: mas... imu mwetatawa nkondo
0: mwetatawa nkondo
4: kuti ya nafuna kavi msurudado rai
0: tai tai tai nwe kuna kana kwa msurudado tai tangu tipika menya nefi kwe kuli nita pika oneke la pili pina chimerele kuwari kuwari nwe fiziri me tatinta
4: mwatawa imu grupa nguti jipano ya yatekele
0: yatekele
4: ehe tumu kwa siya tasa kimpamfuzina
0: exactamente
4: pamfuzemu za kilimani
0: za kilimani
4: okay.
0: Kilimani kule
4: niyasa jaka ninsirata
0: nans, niyasa kanesa Então, aquele mano que da cara com o tita camufrutai, então, para ter capita ponto, uma operação já, operação em qualquer operação, depois, uma operação em zona que era formação e escolta.
4: Ok.
0: Uma escolta, mulher, para aprender que era macaro, a nível da província, não sei o que, depois, muda a bulifene, mulher, banenda com formação, com Maputo, na direção logística, essa aqui era leme, logística e equipamento militar, Maputo. Então, como já na área de abastecimento.
4: Ok.
0: Pira bulukeni kwe kulo kwa abastecimento mbanibwera
4: ya abastecimento mbani
0: abastecimento militari kupata comida ya
4: comida
0: a tropa sim
4: okay.
0: Então okay. Comida mafardamento pionsene então mbaniza kagwe kuli mbaniza bulukaponi batenda mono formação como já chefe de serviço de controle das informações
4: okay.
0: É, então depois dessa formação mbaniza kapatrato
4: já aga chefe de informação mkapatana na rádio
0: e nipano ya tuikali Ikali mura durai, ngabi, ya tundi un servisi mbu sekretu mbu asi.
4: Okay.
0: Servisi de control das informações calcificadas. Zikali puri informasyon, kutine kualkeri mundu, nampodu kuziva, kutine kuziziwa, informasyon zezu.
4: Awa imu kapangani mungama kuziva?
0: Ifi diretamente di kapanga Estado Mayor Central Operativo. Ndia kapanga ifi. Primero, ndia própria província na sala das operações. E diretamente também, Maputo, um relatório ato de camas ambutos e zinhos.
4: Okay.
0: De camas com sala de operações, de camas também com o serviço de controle das informações. No Estado Maior Central Operativo Maputo.
4: Ok.
0: Ah, então, muito mundo muka kitesi, só o pacão nem que era anto a zinhos, mas ninguém que capita feria, anango já que tava com ele, a catawirato. Então, para longa, que tinta, uri, a deve que tinta, onde ele xinga, vai trabalhar lá. Uli kwao ndi kwamba ndi shindi fatra balala enta inipa anombo sorti mbiza kaliarimbo penu ndi lolengi mwadidi penu ndi male enta mbaliza kabukingwa mbali bwera pano ngondi ane malira pano pati chitemo pe ya pano
4: mwa bwera nga milita mubweza kweza pata basa wa
0: exactamente mbaliza bwera nga chef
4: ya chaka jangi chaka
0: jangi chaka chile bwera nipa ndi 1988 ndi kita bwera nipa ano ate 92 ya ti malira pano mpema mazizandi um comando já sempre chefia olhos da cidade da consciência vital
4: comando
0: indica para um comando como chefe também ainda continua como chefe de serviço de controle das informações
4: okay.
0: Sim sim
4: okay.
0: Então pepe de masigrampa na ngombo nem para grupo palonga até para
4: já anazi wajandi mwene na basana
0: na kala militar nem também essa visão pepe ninji é verdade por isso que tem de maneira da patrefe mun conduzatu zino então so ninga kutinza nga palonga pangono Ife trina umhambu zezi kupangisa natu, kutia natu. Kukala nsuldadi sikulangu ya kutibasaki nja kuenda kaa fabasi, pia nja kuenda kaa fabasi tayo. Usaganya limbu experiencia ya kuzio ndininchi kulonga na mtu, ndininchi matongero, ndininchi manezwe ni angondo. Nita pepi chapiti, kitina pipepi kutipangisa ambu kuna natu. So pangono, governo, ay kutitendeza yu, so ay kutifaliari.
4: Okay.
0: Ali kutufaliari tangu yanji, tangu tingabi kutimutivari mburae, kutimutivari motani. Pelo menos, ule da kunda kalambo nyangu nduli mbaona ambu kutivala pena kala soldado, ten todi direiti, ten nseke, nta vala pena. Nena anatumbu tambea tikapangambu, iwambu tambea samotivari kimbu, kutichaye verdadede, vala pena sere militari.
4: Okay.
0: Machichinchini vanu, governi sona wa dotori, dotori, ana andina responsabilidade.
4: Ayu motivasaji.
0: Motivasaji makamaka madiretu maninga nabwira. Pela parte dos combatentes.
4: Okay.
0: Mas neti saona bininga tshite mupene nino, neti saona rai. Neti saona rai.
4: Okay.
0: Enta tiri kukomero pangono na o senhor presidente da República Chinchino vano isso. Alikuita ngondo yonsene ya kumalisa kinachemero corrupção. Tangu u diretor sikulongere kuti ngukonda bwere uta usabwera direito. Maje na beneficiary siale kuti ya proprio verdade nyanyi ngondo tai. Asa kwa ato unku alikeri bacha nika kana sobrimi wanga vye pale. Entao ndia naikeni pasogolo ya relatorio mwopea za basesemus. Za financiamus.
4: Mwenyavans.
0: mwanja pansi anta pene pifi ninga kutanya nkondodi tiri kuvana pikupa ninga nzanga for example tenepa ate ndilongo ti grasa de uti kulongana ilero alipo anango tepano ja perder pizi nyima ningi ya mala kufa ne abali ya wena atena lero atorna marginale ah mashi afira kauza nkondo atabukira zikwino pene popo ndi pana sintilise kuti governo verdade mbachiti basi esforço ya kuti motivarimbi fema ndave kuti fanya nkondo pano ati motiva tangpano mbavu ja zamara mwaifi
4: okay
0: panaini pano ja ndina inzi ndina dzukuru no seke ana piana kwasa funza vaga vageni para onembo mbavu vaga yo tapangwa kale pano kutepa vaga nafuna saka ndiye kani munthu governo kabisa ka vaga para munthu tacho majanfa ki sifira
4: no
0: ah no yifira yisi pelo menos tiku pembambo chipezo mpaka tikani wepa na kwa sawezi governo mpaka ziwambo kuti si ah e verdade anachira chomba siku mpana amechi aikabukira ifwera eh pepa hapo ndi pana sintirisi sikulonga kuti anali adaganyali mapensao alikuganyara one pensao mashitambe e preciso tentar regularizar pensao inangu isaka ya dinene ah majungu kwalikeri apanya con 50 tal mili con 40 tal mili iwo raino una 2700
4: okay.
0: Até isso vai não mudar muito, porque tem dicas mais simples, vai não gostar ganhar de três, depende do quatro. Pede por isso sentir na base, por na pouco que te zerar de publicidade. O governo deve reparar bem essa parte. É verdade.
4: Tá, tá. Tinha por aí com a Pai
5: Oliveira.
4: Pai Oliveira.
5: Uhum.
4: Isso te cafona te ganho. E daí temos um quando vida maral na lei europeia. De ninguém por vida tinha muita vivência.
5: Ya, ada buat apa mungkin bersera, tapi kalau bersera kami guna,
4: asyik
5: kali pun guna.
4: Sini,
5: mai, ini sebersera.
4: Muda bersera, tapi nak pun dapat guna, tapi mungkin nak bermain bermain buat ini.
5: Exactly. Pemirah kuasa, Musambik jaya kami kasih, ia tashe di karus, nyumbang juga mangga dosen biar dia fikir ni mungkin nyumbang dosen dia kau mangga, zaman uzu. Pada fumu pevan, nyumbang dia fikir kita pelang gana gana pasi, begitu. Bagi ni kita mau buat orang mangga nyumbang siapa yang cepat, tiba tu nyumbang siapa tan tu lumai, kurungga pevejatan, bahasa dapat efri. Já está saindo fruto que if toquei toquei toquei no Moçambique um atumo
4: Moçambique comeu a mulher não mungava vez a cotizar com ele bungadi de tanguaim
5: Moçambique comeu a porque ele apetece fubas ele frei fusa bete pega na mumba já isso para se basa
4: ok
5: se para se basa mas toquei basa nem bondo Moçambo ando bete bete no bongo para onde te para onde a comer em bongo isso que vai na casa de gente mesmo porque maningi vem a turma vem a guia vai a polícia ana mumba já a fademo aí Moçambique para se basa basi para basa tani em seguro
4: okay.
5: Shivano, so kumira basi.
4: Dini kina funa musi ya kuna pari, nzizuno.
5: Informação pa pequeno jovem e desse geração. Epa, reforçar, trabalhar, não pensar beber só pra ir roubar.
4: Ok.
5: Kisonga nga basa tama basa tama basa limba ningi, pra ir o jovem patisi. Ukwata muti yago, usipata kwa tewa mutu, kukulisa yao na dinyeru, pasabata msoguru. Mkusipa yivina kutano upati nego, wana tamangu, wana ukabutilegaru, upita filera, bandidu, pa uzu upipe wako, uzu upime wako, nao. Tingi sabiri kiso kia tisu bandonari. Tukwana uzu njita kuu, akupangabini kula silivire, yu bolida nduli.
4: Okay.
5: Uwa tamanga ndoku panantongi. Kamasi kata Dubai, sabi kei, nza angoli rai, asungu wa sundonga tepa tepa tepa tepa, nafuna kutai. Sikata Dubai, nakuwa unchebe soni. Mbangayu, mbari matumunu, o ziwati nafubi kai bebe rai. Anza tala, dalide bita zigu bebe kana bebe rai. If they, chaka on, they won't branch. Mbebe rai, bebe, nakuwa sabi uelera. If to seti kama vigilance. Tizangani, anza tunapata basa kusoguru. Tizangani, musambi kutu etani. Tizangani, mbani, anafuzo kwa shiteri musambika, tumupiwa tu, o musambi kutu ontero. Sibitati kama vigilance. Puki sawa nika vigilance, dae, puse keni ngayirifu chiteri, dae. Governo da keni ngayirifu na chiteri, yifu seku musiku monera, dae.
4: Okay.
5: Exatamente.
4: Paifundisi, ndi ninji pina funda onemu mninga ganyo. Mpina onemu, eja.
0: Oh, pina onemu mninga ganyo.
4: Basa da chitemu yonseni.
0: Kwa basa da chitesu yonseni ino, ndilongi pampe ya vano. Njinga ninganesha kaina hapo ndi masinyori pana nguziwiri wo ibozi mupea wanteru.
4: Okay.
0: Chinchi njinga habi kuzikontari. Miota. So tikafuna kuyona miota masidadi makulu makulu. Chinchi nu miota. Tikaenda paparaja hapa zinongo kuti ni machopela. Ja ni mvala pena. Ene ndi un grand ganyo. Makaru. Aka janaisi hawa penu kuti amewatu hawa. Lero ni ba motorista.
4: Akazi.
0: Akazi.
4: Okay.
0: Lero asagulambu karo nkazi. Lero tina mapilotu wa uteke nyambu wa vinyangu. Anafamba Boeing kuzulu ukule. Lero ndi nkazimbu wa kambu wepale. Mbaka tekenya.
4: Okay.
0: komboyo komboyo ni mkaze kuteke nyambu kuti nesperava tangu ya ife ah pene papo tuona kuti ndi grandi ganyo para mupea munu para mupea munu ah tiri kupereka makolokoto tangu kuti mabatela wakapita munu atoma ni masa padreiro mbaka wambo sabamula ambapa leru tina ponte Armando Emilio Gebuza dia da inauguração quase Moçambique inteiro aquele patinho arapa depois de grande ganho para esse bar disse a comer o ninguém nem nenhum disse a comer o pelo ninguém nem se mais combatente trigo comer o maningi na pele pela chitica de ancião nipi o salongambo ninguém pina cozeue negopa netaningabe ah mas só colonga o baixo que também se ninguém bota o cajuembo ele me zambu quando tango tem passou golpe aí feito angari se me bichurai ah Pepo também fez essa conta na pia. Sim. É nenhum grande ganho.
4: Mas fala na frente do Cia com a pare.
0: Mas fala na frente do Cia com a pare em Kuanga Tepa. Mas jovem. Mchadi de ninga pilonganza ngapa pangono titawe ninjira za kuipa. Njira za kuipa nsanji. Unangwa saburuka pano na motache, penu na njingache, mbaenda kagula chidagule pa basho hapa, mbaiki sipirwa rai. Akasipirwa logo iko kuriku nywa pepa sha. Agora pene pininga ifi kishite mupe eno ninga makombatenti. Tama amenya kali nkondo para pepe. Nkesu na tipio ni rai. Majo vya abandona ali pepe. Ndi krimi. Então. Pinangu anata kikazi yao. Anata kikazi yao. Alikugulisa manungo kulongira kutinkapa na basa tai. Ente abasa kino. Gulisa manungo. Abandonari mezi mnjirazezi abandonari. Tangu pili kutipasa manyazi ninga naifanya kubara. Pili kutipasa manyazi kutingabi kitika pia paziko tani. Kwa tirambu ulandira pia mazikombo. Bibera basi. Pene pundi panaonefi kuti. Safnika tipi abandonari pene. Si. Anja kumambu tambe. Kalene antu akamwa. Majikuma kwa chichinchini wano nangumana ipanjira gegebede. Pepe pili kutikanisa. Tisabwe rambu wazungwa ikubwela munu wana masinezi ya wazungwela nangwene. Akangumana tenepana ipanjira gegebede. Aikutikana mwana kafe wonga utafatitongu. Tungwaje, tungana kwa nitepe kala nganeni. Pepe li kutipasa manyazi. Devi mudari di atitude, comportamento suzu. Temisiki mudari. Disculpe pela expressão. Sisi.
4: Na kama ningi kutimhangwa mafaranu afike mbuku na ale. Ala uzo kutesapichita. Alembo mfano kutiafunza azate kupichita rai akonde kupichita
0: exactamente pene pipi ndiye pinaoneni maningi maningi kulongera kuti para majofi noe so majofi mesmo akulu enembo tambe presidente ai kulonga kuti vamos trabalhar vamos trabalhar adali mabyaki chakati nuninga pia mbweki pipi anji una chimwana gula karo maji pelo menos basia basiene kopo kopo eno unapansha gula Fene pindi unika rekomenda sawi na fene mbu kutitipisi ye kuna majove. Na we so majove basa tayi nakuwe mbu tambe.
6: Mumala kuva kulu makule chita pichoni biyankondo bulikira lua njini wa Kilimani. Konto na lua ni ya mopeya kunterere kwa provinsi ya Zambezia. Pakupangisa pili pinafunikira toera makaliro ainu ziko Mosambiki. Agumanike pakati pa ukomeki. Nanji ana ainu ziko agumunga kakawe.
7: Radio Mosambiki, Zambezia.
8: Agwanda namuno nzatu salimo tepa na makadu chitei time ya siku yalero na kumukiru wa aso chankati mazi kwa tunu Mosambike. Asantone nzizi munu moradio kujita kumi mapindi ma kumanai na manomu mbira mbira chesanza 22 horas na 47 minutos jimeyo nyimbo zatu mpaka nzizi kumi na wuzo vintras jiraji. Wazirani mazi kuimba kwa izo umenezish. Assim para ele.

0: Pangeni baba karich kodi chikankano chineichi chirikulonganchi makamaka tumani kunsudzula pangunu kwa pachitoshu.
1: Gwabda chito mitepa. Afamba ifipa nubipenda ni ashamu alimbalamuka mbaza kumuzi ifu mitisara mitikara kutipeti komera vya sidadi. Usabu ila mochelwa. Sasa gumana anza kwa letu mako indale maasemba bine. Iyo ungafika usasa mwana ngonu. Mpililindu mwota kutuma mwana ndaga kwa se mwana pasitio. Nzizi ni uluka kawalu mbozienu kutumutani. Musikazani. Ya kitabintu, kazi ya kitabintu tayo. Bude nzili mwumwe, mbili ponsili, mayo wacha na wangamangu. Mayo mankumata, anza jonsi ya mwana, mwana kumata mwani. Kujinja zina ya kukama mankumata, sobila mwana che. Kapia kabela, tinga kukomera, nipyokwe kule muna saa. Tinga funabwela, silusedi inabwela. Ipo pina kukomera, puningo, pata basa ya didi. Nye kukona jatwa, nye kula machekwe na lafutikwa. Muna angola kukona basa, kalu matolo, tu inaurebu. Asu, ya sawa nyelezi la mwuzi, kutinika pume. Agora yuwe yako ni fresh kuru. Nga, tumwa panu, patarao na kuchemela pontu morano, ulipia kupali nawa, mwuzi nila kachitanji. Ulu kutambira, ulikuja, kamiza kuigumana. Ya fiyari na kuchitapa kukutuku kutukunduli kuseni kumalarumiwa na imu. Tepo rai.
0: Mwenyekiri unenda kunani?
1: Mwenyekiri nifuna tu. Mwenyekiri kubuka rapi limenu imu na kupasa nupo mali safuna kuenda. Ande tafika nzizo mwenyekiri. Apati kupasa po. Ah, delegado wa muno nyumba muno. Taimu shanga pintu diki. Lindi pastore dish pastore. Ainda bonto mbalangana njino zine zinazana mavuto. Asa kunza basi. Bamba pala pa izeka telintaruwa. Lindi pastore Dispastori, Igreja Assembleia de Deus de Moçambique, Marcostinho Neto. Ser gerente Paulo Capai, Bozina Maria Luiza Fuguete, Awa Comanica, Awa de gerente YTG, Kuno, Uco, Unaguliça, Nhemba, Perundu, Kaká, Munafica Greco. Apana Sai José Ndinga, Musagumana Babancao, 17 de novembro, Banca 00, número 7. Pambete ficambo kuna mai Maria dos Anjos Januário, paboezi na pai Mario Vasco Culado, de professor dos professores, cai, orei na mala reformar. João Lourenço Domingo, diretor da escola, até o que é que é o apoio, tamanho. Pai Inácio Maibeque, secretário, Bairro Coqueiro, antigo combatente da Frelimo, Wanchisanibas, antigo na mala. Felisberto Matogosso, Uiwa, antigo combatente, kumala kumakua kwa hiku miko, antigo combatente ya virirako. Ai Luigi, Virgil Lupita, wendi motorista, chefe ya das obras publica, kuno kwa atuko muzi. Kabozi na maya era, ai Isaac Eli Pili, wendi banjawa ikulu, umu musimento. Abaye ganizani chinkangu, kabozi na maya Elisa Francisco, awatisa gumana uko, ati ta Joakishi Sano. Wendi pai José Charles, pagozi na mae Belinha Charles, pande polícia superintendente, a reformar já, kagumana kumikoko. Pambiti fikambu mwa bairo enyerere, na pai Laitoni Maglasi, pagozi na mae Hortensia Vitor Marques, Nelson Maglasi, ifikunu chanzarebi. Una pai Saopa, pagozi na mae Hortensia Varbinda, awati sagumana basi mbairo cimento. Tili umpi, apa mwanyambea, Fernando Algumasa, Bana ba fermero Arumindo Fernando awandia kukonja kula nyumba ingumi kuno watu kumuzi paimika Gracio Raul Juliasi awansene tisagumana ku 25 de setembro maya nita raposo nyamagodowani kwa nyagwadi mingu apa pana ndindina aninya Luigi Amadi kumua abozi na nitu Manuel Bocage ruinya mitambo Lucia Chapepa awandia banjao pastori bono Tomás Bomba, Chica Bomba, Rita Bomba, awansete sagumana uko kubairi Joakishi Sano. Uindi nkulu wa mercado peko. Tomás Bomba. Ronaldo João Zeca, pagozi na Arufarini Benjamin. Awana mabankao, kontu kuko. Tomás João. Ani Celestino, Américo Tomo, na Mai Paula, Antônio Andrego, kuna Enelma, kuna Américo, Tomás, kuna Carmita, ai, Celestino Tomo. Kuna Nando, Bernardo Zeca, Arufai, João Antônio, Apapana Kaji, João Antônio, isso kuno chanza rede. Mitibulu kambo mitibuirambu hapa. Pana Naida, Fernando Contente, Celestina Marcelino, José Milioni, Memo de Incimento. Ingajita pano, tafika kutukromo na Mwanyikiro, alapele kamambo, pantando, bulukaku nukunyumbaya mpepo, aina kaluano kwa ndirelo Adeline Jean Bernard Karishi umwali kuna maro tai na kodi kuchinga bibu kodi chinga tani pisa pangisa unga kuchika manu udaone kakutuwa kulala ndiye kukala kwa topeko na kila timize pano sanipo nyimbo za kupangana na imuni bitizati kubuluka nyumba muno tai mwonsene mwela vajitankano mwasimba penu tapikoza mwetichite tendele kuna andu
0: basa vesera radio halukupangana Antoni Domingo shaka gumanika lero pakaluta mbwenye kumichini nikapedzwa na nzanga Julio Poso taenda salani.